니 nga so fu so du ma na da ni ya pa ja lu kar ma du du da na as a du ser gi e sho ten da ri ya ze ta te di sha da ri le ta mo ku bi e ser gi da je ya na a shin sun sha du mo da se Ya po ra ma po nu lengi de ya Ti yi di ni ma sha da bo da Ya ni ma la li sha da bo da ya Yon di ne da ba ti di bo da Ne da bi ka to po da bo da ya Don di ne a lon ko da bo da Nta sala ji da bo da ya A ga lu du da go po te nga yi